0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og I radioappen.
2: Nå skal jeg si noe som Loven alltid sier. Hva det vi ser der ute? Ser du det der ute,
3: Geir? Ja, ser jeg, gjør jeg det da?
2: Ja, hva det som lyser mot oss der da?
3: Ja, det Jesus.
2: Nei, det helgen! For det torsdag og fredag I morgen. Vi skal snart ha en topp 10-liste. Det I dag.
3: I dag det forekordens dag, og dette jo litt til ære for Loven. Denne har vi jo hatt tidligere. Så han med på den, så det topp 10 til ikke ha nubbsjans til å finne I forekorn.
2: Det jo perfekt, for Loven hater jo

0: Morgenklubben på Radio Norge, Irene Cara og Fame fikk du her. Øyvind Loven befinner seg I Schweiz, han skal på noen klokkegreier. Ja, mer enn det gidder ikke jeg å legge meg opp
1: I. Nei, det gjør vi, altså, det, han skal på klokken. Dette jo hans passion. Han skal jo på klokkerfabrikk.
0: Vi unner han det, men I dag det forekålens dag. En ting Øyvind Loven hater, det forekål.
1: Ja, han synes det lukter promp. Og altså, det ti ting du aldri... Ha, du ikke har nubbsjans til å finne I forekålen.
0: Og så det jo kanskje flere ting han ikke ser I forekålen enn oss.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekålen. Plass nummer 10.
1: Forekjøtt! Det kan til tider være vanskelig.
2: Ja, det sånn, men... alle sier jo sånn, det mye, det masse kjøtt.
1: Ja, ja, ja. Ligger bare rot litt I bånden der, ja. Så finner du.
2: Ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekålen. Plass nummer 9.
1: Lakserolje.
2: Ja.
1: Ja, det det får du, du kan jo ikke se det. Du merker jo.
2: Nei, for det
1: du vet
2: jo,
1: du vet jo ikke hva du kommer
2: nei,
1: av,
2: det, nei.
1: Av det lakserende.
2: Plass nummer 8.
1: Sjøgress og blåskjell. Eller generelt sjømat nedi der kan du heller ikke.
2: Du har ikke nubbsjans til å finne det.
1: Nei, du har ikke det altså.
2: Plass nummer 7.
1: Lovens nesehår.
2: Nei, men gi da, plass nummer 6.
1: Ja, de blonde, lange nesehårene dine, vet du, som ligger der sammen med kål og...
0: Man ser de på miksepulten her da.
1: Ja, det gjør du.
2: Plass nummer 6.
1: Rosenkål.
2: Rosenkål,
1: ja. Ja, det skal jo være kål oppi, men de jo så små.
2: Ja, ja, ja.
1: Så du ser jo ikke rosenkålen nedi der da.
2: Nei, jeg har ikke nubbsjans til det. Plass nummer 5.
1: Snørr og barnebuser.
2: Nei, det forsvinner oppi.
1: Ja, så ikke la barna hjelpe deg.
0: Det bra når barna har vært I barnehagen lagt forekål til familien.
2: Å, det kan du. Med sånn bleielukt. Okay, jeg var
0: jeg
2: hjemme
0: hos noen som, til lussekatter og troll der.
2: Ja, som hadde servert det, og så hadde en unge som med sånn bleier. Og så en kombinasjon. Nei, fy faen.
0: Er seriøs?
2: Ja, ja, ja. Nei, nå ble jeg kvart. Plass med 4.
1: Snus.
2: Snus, jo. Det
1: posene, altså, ikke posesnus. Ja, det må være løssnus.
2: Å, ja.
1: Posesnus ser du, men I løssnus ser du ikke.
2: Plass med 3.
1: Hvit pepper.
2: Nei, det ser du ikke.
1: Nei, det skal være sort pepper. Ja. Hvit pepper har du ikke sjans til å se.
2: Plass med 2.
1: Beinresten etter Anna Elisabeth Hagen.
2: Geil, det tror jeg ikke innenfor egentlig altså.
1: Ja, det ble det nå
2: ja, ja. Og, plass nummer 1 da På topp til listen av ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekål
1: Rekeøyer
2: Rekeøyer, ser ut som pepper Er rekeøyene
1: ja, ja. Det nok mange Der tror jeg det mye mørketall Mange har spist rekeøyer I stedet for pepper
2: Topp til listen var altså ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekål-gryten God appetitt

0: Live is life, morgenklubben på Radio Norge. Geir, yes. Vet du hva som gøy? Nå skal vi ha quiz.
1: Ja.
0: Loven, han jo i Schweiz.
1: Overseas quiz.
0: Men gjett dem som har ringt inn nå. Loven,
2: ja.
0: Halla.
2: Ja, ja, bonjour.
0: Ja, for du klarte ikke å la oss være i fred liksom en dag.
2: Jeg synes ikke det har vært så bra til nå, ja.
0: Har du hørt på?
2: Jeg har hørt på det. Nei, jeg tuller ikke. Jeg har egentlig så vidt akkurat våknet.
0: Ja, ok. Hva er quizen i dag da?
2: Du, det jo fordi at nå befinner jeg meg i Brasil, 50 kilometer fra Genève, og i Val de Joux, og det jo der jeg holder på med massevis av klokker opp igjennom. Ikke sant? Jeg skal jo på klokkefabrikk senere i dag til Chercher Le Culture. Og det kan jeg komme tilbake til senere, men det Schweiz-quiz.
0: Schweiz, ja. Bra. Ja. Jeg var redd for at det skulle være klokkequiz, ja.
2: Nei, nei, det kan vi ha en annen dag.
1: Har du vært i Schweiz, Kim?
0: Jeg har vært i Schweiz.
1: Ja, ja.
0: Da stiller vi litt.
1: Ja, vi gjør det.
2: Ja, men vet du, da
0: setter du i gang, eller for at nå føler at nå jeg blitt anker her, så det sånn rart at du på en måte skal, men det greit, da bare, nå bare holder jeg kjeft, og så gjør du jobben din, Loven.
2: Ja, jeg bare gjør jobben min, ja. For det blir Schweiz-quiz her nå, vi setter i gang quizen. Og Schweiz har 4 nasjonalspråk, hvilket det fjerde i tillegg til tysk, fransk og italiensk? Det ladisk, det retoromansk, eller det katalansk, tror dere?
0: Hva det første du sa?
2: Ladisk.
1: Ladisk?
0: Jeg sier ladisk, ja, for det hadde holdt klart å finne på.
1: Nei.
2: Nei, det ikke riktig.
1: Nei, det katalansk. Nei, det jo ikke, det jo spansk.
2: Ja. Ja. Retoromansk.
1: Retoromansk?
2: Ja.
1: Jeg har aldri hørt om.
2: Nei. Det snakkes bare en liten
1: del av... Det en mann som snakker det?
2: Ja. Men det jo i hvert fall tid. De får plass i en buss, i hvert fall. Ja. Det et eget språk, da. Det visste ikke det. Hva Schweiz første by målt i folketall? Det Genève, Zürich eller Bern?
1: Bern.
0: Zürich. Zürich.
1: Zürich.
0: Zürich.
1: Jeg sier Bern.
2: Ja. Det Zürich som riktig.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Ja.
2: Klokkefabrikken jeg skal besøke ligger altså i Le Saint-Hier. Hvilken del av Schweiz ligger denne landsbyen?
0: Ja. Den franske. Ja,
1: det
2: Nei, hør nå, det tre alternativer her.
1: Ja.
2: Det ved Gardasjø? Det Jurafjellene i Alpene ved Zermatt?
1: Ja. Jurafjellene.
2: Nei, ja, Geir, den riktig!
1: Ja.
2: Ja. Og Saint-Hier altså ligger denne dalen da, Val de Joux som jeg nå. Ja, ok. Her et nytt spørsmål. Hvilke av disse landene ikke en grense mot Schweiz, har en grense mot Schweiz? Det Liechtenstein, Tyskland eller Slovenia?
0: Liechtenstein.
1: Slovenia.
2: Det riktig, Geir. Du får den.
0: Ah.
2: Men Schweiz grenser til 5 land. Frankrike, Tyskland, Østerrike, Liechtenstein og Italia. Så har det lært litt i dag også. Siste spørsmål i Schweiz-krisen. Dere klare?
0: Ja.
2: Det veldig bra. Hva spesielt med det sveitsiske nasjonalflagget sammenlignet med nesten alle andre nasjonalflagg? Her tre alternativer. Det det eneste med et kors, det det kvadratisk, eller det har forskjellige farger på for- og bakside.
1: Det kvadratisk.
2: Det riktig, Geir, og da føler jeg vel at det du, Geir Skau, som vinner
1: Sveitsisen
2: i dag.
0: Jeg trodde jeg hadde en sjanse jeg hadde vært der, men det hjelper ikke da. Det kvadratisk?
1: Ja,
0: det veldig rart?
1: Ja.
0: Det lov?
1: Nei, ja, det jo... I Schweiz alt lov. Vi har egne lover der nede.
2: Ja, vi har jo til og med en egen ost.
0: Ja, men Loven, det bra du blir værende, ikke? Altså, du ringer oss når du har noe å melde, eller skal du rapportere?
2: Ja, da, jeg gjør det. Jeg skal litt frem og tilbake, og så det dette fabrikkebesøket på denne fabrikken.
0: Og som vi gleder oss til å høre om dette her.
2: Ja, jeg fatter ikke at dere ikke har noe mer interesse for det som nesten en hel verden har på hånden.
1: Nei.
2: Jeg fatter ikke.
1: Nei, du om det.
0: Ja, nå skal du få kose deg videre, så skal vi jobbe her, ikke sant?
2: Ja,
0: så snakkes vi rundt.
2: Tenk litt på det jeg sa nå da.
0: Ja, ja, vi tenker masse på det, men akkurat nå skal vi tenke på noe helt annet. Vi skal tenke på...
2: Ja, for nå virker det som du har det jævla gøy uten meg, liksom.
0: Eivind Loven, nå skal vi inn i Louis Capaldi ved å Forget Me.
2: Ja, lykke til. Days

0: thai, nanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Dette

0: God torsdagsmorgen, det morgenklubben med lovende kode å høre på, og det Radio Norge. Jeg har vært så klønete. Jeg har, ja. Men nå har jeg skadet rumpa mi. Jeg har så vondt I rumpa mi. Altså, dette her det så klønete du får gjort det. Jeg har et sånt raklete klesstativ. Sånn
1: der du slår ut?
0: Nei, sånn der klesstativ på hjul.
1: Ja, sånn du henger opp ting på.
0: Jeg har hatt kjole der sånn før jeg har fått skap opp, ikke sant, inne på gjesterommet. Så jeg har brukt det en stund, og så har det knebla, for jeg har hatt mange kjoler.
1: Knela heter det. Knebla, det bindefast.
0: Oh ja,
1: det har knela.
0: Det har knelet.
1: Det har gått i kne.
0: Riktig. Så det har stått oppe, og så har jeg tenkt at på et eller annet tidspunkt nå så må jeg få flyttet det ned og, på hengeren og komme meg på dynga med det klesstativet. Ja. Og det går jo greit, så jeg tar tak I det klesstativet, går ned rolig ned trappen min, så fester det hjulet seg inn I gelendret på trappen, som gjør at jeg sklir og ramler under klesstativet. Det henger seg fast, så jeg hadde den lyden tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, ned. Sånn. Absolutt.
1: Sånn tøysefilm.
0: Hele trappa. Og jeg hadde familien hjemme på middag.
1: Og de var der,
0: Fetteren min var der, mamma var der, og de ble dritstresset. Og det sånn, du vet, når du slår deg sånn skikkelig, men du har fortsatt adrenalin, for du jo usikker hvordan dette går, men du kommer ned på slutten av trappa, og så det, wow, jeg overlevde.
1: Med litt sik-sak-munn.
0: og da man sånn, ikke tenk på det, gikk kjempebra. det var ikke vondt nesten I det hele tatt, jeg merker det ikke. Men det som har skjedd nå til et par dager, jo at jeg har blitt, altså, jeg svart på rumpa. Det ser helt sinnssykt ut.
1: Det blåveis av de sjeldne.
0: Ja, det ordentlig blåveis. Og så kommer jeg på, jeg har jo aldri vært en tøff unge, jeg har vært livredd for å skade meg hele livet, alltid vært.
1: Nå du ikke så veldig unge lenger da.
0: Nei, men jeg fortsatt redd for å skade meg, for nå har jeg blitt voksen på en måte. Men alt jeg har gjort av skader I sånn klønete greier. Jeg har alltid klønet meg til en skade.
1: Ja, vi vel to om det.
0: Ja, vi to om det.
1: Altså, jeg har vel hatt så mye skader at du aner ikke.
0: Og jeg tror det ganske mange som kan kjenne seg igjen I det, så det jeg har lyst til å gjøre I dag å snakke med deg som har en sånn, har du fått en unødvendig skade?
1: Altså, og klønte altså, forrige uke så var vi jo på busstur. Jeg kjørte huet opp I taket der I hvert fall 20 ganger på den bussturen.
0: Ja, det klønte skade.
1: Det ganske klønte.
0: Det klønte skade.
1: Det ble jo ikke så veldig mye varig men av det, I hvert fall ikke fysiske.
0: Nei.
1: Kanskje noe mentale. Men har du gjort en klønte skade, så jeg har flere eksempler, altså.
0: Ja, det tror jeg på. Hvis du også som hører på har en klønte skade, så tar du med en gang og ringer oss på 08282.
1: 08282.
0: Nå skal vi til In Excess og Need You Tonight.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Olav Spid, danseskader, det skjer jo.
1: Ja, det har jeg hatt.
0: Danseskader har
1: du
0: hatt?
1: Ja, jeg har hatt det.
0: Hvorfor har du det? Har
1: Nei, jeg hadde vondt, jeg fikk vondt i hæla etter at jeg var med Skal vi danse. Som de aller fleste husker og har merket seg, så fikk jeg jo en tiendeplass i 2017.
0: Var ikke du med i en episode?
1: Nei, da, jeg var i mange.
0: Du var i mange episoder. Ja, vi skal snakke om klønete skader, og en som ler i bakgrunnen her, det er Linda, det er fra Jessheim. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Jeg veldig spent på din klønete skade. Hva det du har gjort?
2: Nei, altså, som dere fikk vite sist gang vi snakket sammen, så driver jo jeg med hest. Og hest er jo akkurat skadefritt.
0: Nei.
2: Men de dyra er jo svære, og de er jo redd for helt tullete ting. Så vi var ute på leietur, jeg og hesten min. Jeg vil bare si at hun var 1,82 på ryggen. Den er ganske stor.
1: Ja.
2: Og så gikk vi utover i skogen på en sti der vi alltid har gått, og så hører jeg at det rasler litt grann i lyngen, og så tenkte jeg, ja, herregud, det er jo andre dyr, jeg er sikkert Bambi eller noe sånt. Og så kommer det da en sånn liten harepus, og hun skriker ut med fire stive bein. Hodet var 3 meter opp i været.
0: Oh, nei.
2: Været, øynene sto nesten ut av panna på. Så dulter det bort i meg med skulderen sin, så jeg faller på rumpa. Tror du ikke jeg knekker ryggen da?
1: Nei.
0: Hold opp, og det er jo veldig alvorlig.
2: Det er kjempealvorlig, men det skjønte jo ikke jeg der og da. Så jeg reiste meg jo opp og gikk videre, og syntes det var litt grann ubehagelig dagen etter. Bestilte legetime, fikk røntgen. Ja. L5, knekk tvers av.
0: Nei.
2: Men, bare, du kødder nå. Det er ikke mulig. Det er
0: men, jo, da. Men det gikk jo bra da, tydeligvis, for det kan jo være ganske alvorlig å knekke ryggen.
2: Jeg har gjort det bare 4 ganger da.
1: Ja,
0: ja ikke sant? Ja,
1: har det vært mye harpus i skaven der siden du har...
2: Så, til slutt da, så fikk jeg sånn klippekort omtrent da, for jeg fikk jo samme kirurg hver eneste gang. Han bare, nå er det vel bra med den ridningen. Jeg bare, men det er jo ikke ridningen som gjør at jeg knekker ryggen, det er jo alt håndtering på bakken. Så det, ridning er jo trygt.
0: Ja, du må rett og slett slutte å leie hesten. Du må rett og slett bare sitte på hesten, så ordner det seg.
2: Ja, ja.
1: Har du vurdert gyngehest?
2: Jo, eller kjepphest. Ja. Det er også veldig gøy. Norgesmesterskapet kjepphest også.
1: Ja,
0: takk for historien din, Linda. Har du skadet deg også, så har vi lyst til å høre fra deg. Da er det bare å ringe oss på 08282. Nå til Smokey.
1: Hest,
0: og
1: altså.
0: Living Next Door to Alice. Sally called when she got the word.

0: og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god torsdag! Vi har snakket om klønete skader I dag. Jeg har jo ramlet ned min egen trapp og blitt gul og blå på rumpa.
3: Jeg ganske... jeg har litt lyst til å... Hadde jo hatt lyst til å se dette her, men det skal være grenser for at du skal vise frem rumpa ditt til meg, altså.
2: Ja, jeg kan kanskje gjøre det, vi får se på det. Men hvis du har en klønete skade, så ringer du 08282, og straks skal vi også ha en topp 10-liste, Geir.
3: 10 ting du ikke har sjans til å finne I forkålen, på anledning forkålens dag.

0: All Your Love On Me. Morgenklubben med Loven og Co, hvor Loven befinner seg I Schweiz, men det betyr ikke at vi skal ha en topp 10-liste likevel.
1: Nei, vi skal ha topp 10-liste likevel, og dette jo litt derfor han. Han hater jo forekål. Vi ganske glad I det.
0: Jeg elsker forekål.
1: Ja, og dette en topp 10-liste vi hadde fra tidligere, og det så du vil høre da loven her, for dette da I et bondopptak, som det heter. og da det 10 ting du ikke har sjanse til å finne I forekål.
0: Ja, da setter vi I gang.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekålen. Plass nummer 10.
1: Forekjøtt! Det kan til tider være vanskelig.
2: Ja, det sånn men... alle sier jo sånn, ja, det mye, det masse kjøtt.
1: Ja, ja, ja. Ligger bare rot litt I bånd der, ja. Så finner du.
2: Ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekålen. Plass nummer 9.
1: Lakserolje.
2: Ja,
1: ja det, ja, nei, det får du. Du kan jo ikke se det. Du merker jo.
2: Nei, for det jo...
1: Du vet jo ikke hva du kommer av det lakserende
2: Plass nummer 8
1: Sjøgress og blåskjell Eller generelt sjømat nedi der kan du heller ikke
2: Du har ikke nubbsjans til å finne det
1: Nei, du har ikke det altså.
2: Plass nummer 7
1: Lovens nesehår
2: Nei, men gi da, plass nummer 6
1: Ja, de blonde, lange nesehårene dine, vet du Som ligger der sammen med kål og...
3: Man ser de på miksepulten her da
1: Ja, det gjør du
2: Plass nummer 6
1: Rosenkål
2: Rosenkål,
1: ja det skal jo være kål oppi, men de jo så små
2: ja.
1: Så du ser jo ikke rosenkålen nedi der da.
2: Nei, du har ikke nubbsjans til det Plass nummer 5
1: Snør og barn Barnebuser
2: Nei, det forsvinner oppi
1: Ja, så ikke la barna hjelpe deg
3: Det bra når forekål. Barna har vært I barnehagen Lagt forekål til familien
2: Med sånn bleielukt jeg var
3: Da
2: vil
3: jeg tilbake til lussekatter og troll der
2: Ja, som hadde servert det Og så hadde det en unge som med sånn bleier Og så en kombinasjon Nei, fy faen
3: Er seriøst?
2: Ja, ja, ja ble, Nei, nå ble jeg kvar Plass med 4
1: Snus
2: Snus, jo
1: det posen, altså, ikke posen ja, Det må være løssnus
2: ja.
1: Posesnus ser du Men I løssnus ser du ikke
2: Plass med 3
1: Hvit pepper
2: Nei, det ser du jo ikke
1: Nei, det skal være sort pepper ja. Hvit pepper har du ikke sjanse til å se
2: Plass med 2
1: Beinresten etter Anna Elisabeth Hagen
2: Geir, det tror jeg ikke innenfor egentlig altså.
1: Ja, det ble det nå
2: ja, ja. Og, Plass nummer 1 da På topp til listen av ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekål
1: Rekeøyer
2: Rekeøyer, ser ut som pepper Er rekeøyene
1: Der tror jeg det mye mørketall Mange har spist rekeøyer I stedet for pepper
2: Topp til listen var altså ting du ikke har nubbsjans til å finne I forekålgryten God appetitt

0: Niklas Strömstedt och om. Det var jag dålig på.
1: Ja, det var jag skikkelig dålig på.
0: Det
1: är Strömstedt och om.
0: Det trekker jag tillbaka.
1: Ja, gör det.
0: Ska vi ringa Loven då, eller?
1: Ja, vi gör det.
0: Han är i Schweiz. Vi tar en telefon vi nu. Ska vi se.
2: Good morning.
0: God morgon, Loven.
2: God morgon. Bonjour.
3: Bonjour. Ça va?
2: Bonjour. Ça va bien, merci.
3: Quelle heure est-il?
2: Quelle heure est-il? Den är ju nu bara några minuter över halv åtta.
0: Ja. Oh, ja, du spurte vad klockan var. Det skjønner
1: jo
0: ikke jeg.
1: Nej, vi är ju där är ju Loven. Jag är ju rasende god i fransk.
2: Ja, det är detta är fascinerande alltså. Det jag vaknade till liksom någon sån där gårdsklockor och kyrkklockor. Det är åkre, det är lite
1: Er det kirkeklokker du å se på?
2: Nei, det ikke det altså. Men det er en dal som produserer helt sjukt mye luksusklokker, og utenfor de der svære lokalene så går det kuer og rauter, og det er på en måte ganske sånn neppå på en måte landsby eller dal. Og det er 65 000 personer som jobber i den sveitsiske klokkebransjen.
0: 65 000 i den dalen, eller bare generelt i Schweiz?
2: Ja, det mange, veldig mange er den, og dette er den største delen av produksjonen som ligger her. Da. Og så omsetter de for 300 milliarder ja, det, i Schweiz.
1: Ja, når klokkene koster flere hundre tusen, så skal det jo fort komme opp i den summen.
2: Ja, men alle gjør, alt gjør jo ikke det.
1: Nei.
0: Men var du kjøpt på tax-free?
2: Hva er det du snakker om?
0: Hva kjøpte du på tax-free? Har ikke du vært å flytte da?
2: Jeg har ikke kjøpt noe på tax-free.
1: Ja, du skal jo kjøpe tax-free. Er du altså, så tjukke uærlig at du ikke går inn i tax-free?
2: Nei, den går jeg jo utenfor. Det vet du, jeg har prøvd å forklare det, at jeg orker jo ikke det greiene der.
0: Men hva er det du har med som reisegave til oss da?
2: Nei, men da får jeg kjøpe noe sveitsisk sjokolade, eller et eller annet sånt nå.
1: Er ikke Toblerone derfra?
2: Og jeg så faktisk, ja, det det Matterhorn, Mont Blanc? Det så jeg så Mont Blanc i går. Ja, med Matterhorn. Men Mont Blanc så jeg i går. Med, nei, fjell på toppen, nei, snø på toppen.
1: Men hva skal du for noe i dag da? Skal du se på klokker, eller skal du spise sjokolade?
2: Nei, jeg skal inn på en klokkefabrikk. Jeg skal ha på hvit frakk. Det vi har 10 stykker fra Norge som får innslipp i denne fabrikken. Jäger Lokult, eller Jäger Lokult, da. Som, altså det gleder jeg meg til. Da får vi se liksom hvordan de produserer, det noen som sitter og lager disse skruene, det noen som, de står for hele klokkeproduksjonen selv, så det ordentlig nerdete.
1: Er det lommer i frakken?
2: Ja, det er det.
1: Du må jo kunne nappe med seg et urverk, de kan da ikke merke det hvis du lirker en lite...
0: ja. Men har dere blitt en gjeng, dere norske, er det sånn at dere skal ut og ta dere et glass etterpå, eller hvordan funker det?
2: Nei, altså vi gjorde det i går kveld, vi var jo i seng tidlig, for vi skal jo være opplagte til i dag, men vi ble kjørt med minibuss nærmest opp på fjellet her, med gammelt ysteri, der hadde de laget et flott lokale, der spiste vi ostefondi.
1: Selvfølgelig.
2: Og nerder om klokker, altså men, helt til, altså det er så mye ekspertise på noen om klokker, at det helt koko.
1: Er det sånn at alle har brettet opp ærmet på den ene armen litt for å brife med klokka de har på seg, eller?
2: Nei, men klokkene blir sendt rundt og sånn, ja, det helt riktig.
1: For du har jo en tendens til å dra opp ærmet på den ene der, hvis du har på deg en litt dyr klokke.
2: Ja, jeg drar helt opp i albumet.
0: For du har tatt på den dyreste klokka når du først satt rundt bordet der.
2: Jeg har på klokka, jeg vil ikke si noe mer enn det.
0: Men det er den dyreste du har.
2: Ja, det er det. Jeg har to klokker.
1: Men når dere sitter 10 stykker rundt et bord sånn, sjekker dere at alle klokkene går likt og sånn?
2: Nei, jo, dere er så barnslig, altså. Det tar ingenting seriøst, dere.
1: Jo.
2: Nei, det er så dumt.
0: Ja, men vi er veldig glade på dine vegne. Vi bare trenger ikke å høre så mye om det.
2: Å nei, ja. Det er litt sånn som hun er ordsomme. Dere er akkurat har samme interesse som henne.
0: Ja.
1: Hun er ikke så veldig opptatt av
2: det. Nei, hun begynner å snakke om den helt annet.
0: Men kos deg med klokker.
1: Kim ønsker seg gjøkul.
2: Men skal ikke dere ha sånn tema i rad, sånn ring inn og fortell om favorittklokken din?
0: Nei, vi skal ikke det. Vi har droppet det i dag. Vi droppet det. Nei, men ok, ha da, Loven. Kos deg, Schweiz. Ha da.
2: Tusen takk. Ha da.
1: Ha da.

0: Jeg håper du har en deilig torsdag, at du ikke har vært sånn alt for klønet til denne morgenkvisten. Men klønte, det vi alle sammen. Og nå skal vi til Inge fra Hammarøy, hvor vi snakker om klønete skader. Hvordan det du har skadet deg, Inge?
1: Det jo noe av det mest tåpelige selvpåførte skaden. Jeg skulle skyte et gummistrekk på en kollega, og så glatte jeg fremme på tommelen. Og traff meg selv i øyet.
2: Nei.
1: Og jeg gikk med 3 dager uten syn på øyet.
2: Nei, hold opp!
0: I søren!
1: Det var så vondt at
2: det... Altså, det jo sånne skrekeksempler på at folk som har tatt øya på fyrverkeri, men altså, skyte med strikk på en kollega inne på kontoret. Er det mulig?
0: Ja, det er klønete.
1: Det er vel så nært karma man kan komme.
2: Ja, det er vel det.
0: Men du må jo ha blitt veldig redd da, hvis du mister synet i 3 dager, på en måte. Hvordan var det å få tilbake synet etter det?
1: Det var deilig, men det var jo...
2: Er litt flaut.
1: Jeg er litt redd for gummistrekk.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg. Ok, denne liker jeg. Denne ligger høyt opp på lista av hva som har vært klønete.
2: Det jo sånn som kunne skjedd her. Vi driver jo kødder så fælt med hverandre i studiet. Kunne jo fort ha skjedd her.
1: Sånn legen min, han kaller meg nesten en tulling.
2: Ja,
0: ja. Du er en tulling, Inge. Det er det du er.
2: Gi meg en nordlending, så dette har vært da.
0: Takk for at du ringte, Inge. Tusen takk. Hvis du har vært like klønete som Inge, så vil vi selvfølgelig høre fra deg. Da ringer du 08282.
2: 08282. Bitch!

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen!
3: God morgen!
2: Alle dager det som lyser der ute.
3: Ser du ikke det, ja? Det helgen, ja. Vi skal ikke lure så fælt, vet du.
2: Det det.
3: Ser du ikke det, det helgen.
2: Drepte du Øyvind Lovens faste frase på torsdager?
3: Ja.
2: Men det greit, vi snakker om noe helt annet nå. Vi snakker om klønete skader. Hvis du har skadet deg på en klønete måte, så ring oss på 08282.
3: 08282.

lov å si at jeg litt irritert. Jeg har brukt den siste halvtimen på å erge meg over at renta har altså gått opp med 0,25%. Jeg kjenner sånn, jeg vet ikke om jeg er klar for det. Jeg vet ikke om jeg orker at det mer blir dyrt. Og så sier de sånn, ja, men da må dere slutte å bruke penger. Men det er jo umulig. Vi bruker jo penger på ting vi må ha. Maten har blitt dyr, strømmen har blitt dyr, bensin har blitt dyr. Nå må vi snart velge da, om vi skal ha strøm i huset, eller om vi skal betale boliglånet. Jeg klikker. Nå skal vi til Bon Jovi og Always. 'Cause Romeo's bleeding.

Will I Know og Whitney Houston. Ja, hvordan vet du egentlig at du foran Norge? Jo, det vet du fordi at musikken du liker kommer som reker på en fjord her. Både Lionel Richie og Queen på vei om veldig kort tid. Men aller først en liten slurk med...

0: Jump for my love med Pointer Sisters. Jeg har sagt en del I dag om Skal vi danse, det sesongpremiere nå på lørdag. Jeg har lyst til å spille et lite klipp her med Sandra Lyng, fordi Sandra med, hun har Santino som dansepartner, og det alltid så hyggelig å snakke med henne, fordi hun jo så sprudlende og utadvendt. Men hun har jo heller ikke noe filter. Hun tenker overhovedet ikke på hva hun sier, så hun prøver å ikke banne. Jeg vil si, det går helt ternekast 2.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Jeg tenker, dette første gang du med? Jeg ville tro at du hadde vært med på dette før.
1: Alle sier det. Ja, faktisk. Men nei, nå var det min tur til å bli med på det her, så det jo helt... Ja, det bare kribler I magen. Nå gleder jeg meg bare.
2: Du god til å danse?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne ha sagt det. Unnskyld, sant?
3: Men du blir det, du blir. Ja. Du blir det.
1: Ja, jeg fettes da, da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, jeg prøver... Faen! Oi, nei, nå gjorde jeg det. Jeg klarer liksom ikke...
2: Hvordan synes du at det går?
1: Nei, jeg synes det går dårlig. Intervjuet... Kanskje jeg danser bedre enn det har intervju. Det håper jeg. Nå skal jeg... Vent litt. Kan du spørre mot nytt, så skal jeg ikke svare uten å... Nei, skal jeg svare uten å bannes.
2: Hva var det jeg spurte om igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det ingen som husker det. Det var Sandra Lyng, som blant deltakerne I årets Skal vi danse, som jeg gleder meg til å se nå på lørdag.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God torsdagsmorgen, det morgenklubben med loven og kode du hører på, og det Radio Norge. Jeg har vært så klønete.
2: Jeg har,
1: ja. Men nå har jeg skadet rumpa mi. Rumpa mi! Jeg har så vondt i rumpa mi! Altså, dette her det er så klønete du får gjort det. Jeg har et sånt raklete klesstativ. Sånn
2: der du slår ut?
1: Nei, sånn der klesstativ på hjul.
2: Ja,
1: som har stått
2: oppe. Sånn du henger opp ting på.
1: Jeg har hatt kjole der sånn før jeg har fått skap opp, ikke sant, inne på gjesterommet. Så jeg har brukt det en stund, og så har det knebla, for jeg har hatt for mange kjoler.
2: Knebla heter det. Knebla, det er bintefast.
1: Det har knelet.
2: Det har gått i kne.
1: Riktig, så det har stått oppe. Og så har jeg tenkt at på et eller annet tidspunkt nå så må jeg få flyttet det ned og, på hengeren og komme på dynga med det klesstativet. Og det går jo greit, så jeg tar tak i det klesstativet, går ned rolig ned trappen min, så fester det hjulet seg inn i gelendret på trappen, som gjør at jeg sklir og ramler under klesstativet. Det henger seg fast. Så jeg hadde den lyden ned. Absolutt.
2: Sånn tøysefilm.
1: Hele trappa. Og jeg hadde familien hjemme på middag.
2: Og de var der, ja.
1: Fetteren min var der, mamma var der, og de ble dritstresset. Og det er sånn, du vet, når du slår deg sånn skikkelig, men du har fortsatt adrenalin, for du er jo usikker hvordan dette går, men du kommer ned på slutten av trappa, og så er det, wow, jeg overlevde.
2: Med litt sik-sak-munn.
1: Og da er man sånn, ikke tenk på det, det gikk kjempebra. Det var ikke vondt nesten i det hele tatt, jeg merker det ikke. Men det som har skjedd nå etter et par dager, er jo at jeg har blitt, altså, jeg er svart på rumpa. Det ser helt sinnssykt ut.
2: Det er blåveis av de sjeldne.
1: Ja, det er ordentlig blåveis. Og så kommer jeg på, jeg har jo aldri vært en tøff unge. Jeg har vært livredd for å skade meg hele livet. Alltid vært.
2: Nå er du ikke så veldig unge lenger, da.
1: Nei, men jeg er fortsatt redd for å skade meg, for nå har jeg blitt voksen på en måte. Men alt jeg har gjort av skader er i sånn klønete greier. Jeg har alltid klønet meg til en skade.
2: Ja, vi er vel to om det.
1: Ja, vi er to om det.
2: Altså, jeg har vel hatt så mye skader at du aner ikke.
1: Og jeg tror det er ganske mange som kan kjenne seg igjen i det. Så det jeg har lyst til å gjøre i dag er å snakke med deg som har en sånn, har du fått en unødvendig skade?
2: Ja. Altså, og klønte er, altså, forrige uke så var vi jo på busstur. Jeg kjørte huet opp i taket der i hvert fall 20 ganger på den bussturen.
1: Ja, det er klønte skade.
2: Det er ganske klønte.
1: Det er klønte skade.
2: Det ble jo ikke så veldig mye varig men av det, i hvert fall ikke fysiske.
1: Nei.
2: Kanskje noe mentale. Men har du gjort en klønte skade, så jeg har flere eksempler, ja. Altså.
1: Ja, det tror jeg på. Hvis du også som hører på har en klønte skade, så tar du med en gang og ringer oss på 08282.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi skal snakke om klønete skader, og en som ler i bakgrunnen her, det Linda, det fra Jessheim. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Jeg veldig spent på din klønete skade. Hva det du har gjort?
3: Nei, altså, som dere fikk vite sist gang vi snakket sammen, så driver jo jeg med hest. Og ja. Hest er jo akkurat skadefritt.
2: Nei.
3: Men de dyra er jo svære. Og de er jo redde for helt tullete ting. Så vi var ute på leietur, jeg og hesten min. Jeg vil bare si at hun var 1,82 på ryggen. Så den er ganske stor.
4: Ja.
3: Og så gikk vi utover i skogen på en sti der vi alltid har gått. Og så hører jeg at det rasler litt grann i lyngen. Og så tenkte jeg, ja, ja, herregud, det er jo andre dyr. Jeg er sikkert Bambi eller noe sånt. Og så kommer det da en sånn liten harepus, og hun skriker ut med 4 stive bein. Hodet var 3 meter opp i været.
2: Oh, nei.
3: Været, øynene sto nesten ut av panna på. Så dulter det bort i meg med skulderen sin, så jeg faller på rumpa. Tror du ikke jeg knekker ryggen da?
4: Nei.
2: Hold opp, og det er jo veldig alvorlig.
3: Det er kjempealvorlig, men det skjønte jo ikke jeg der og da. Så jeg reiste meg jo opp og gikk videre, og syntes det var litt grann ubehagelig dagen etter. Bestilte legetime, fikk røntgen. Ja. L5, knekt tvers av.
2: Nei.
3: Men, bare, du kødder nå. Det er ikke mulig. Det er
2: men, jo, da. Men det gikk jo bra, da, tydeligvis, for det kan jo være ganske alvorlig å knekke ryggen.
3: Jeg har gjort det bare 4 ganger da.
4: Ja,
2: ja ikke ja, sant?
4: Da. Har det vært mye harpus i skaven der siden du har...
3: så, til slutt da, så fikk jeg sånn klippekort omtrent da, for jeg fikk jo samme kirurg hver eneste gang. Han bare, nå er det vel bra med den ridningen. Jeg bare, men det er jo ikke ridningen som gjør at jeg knekker ryggen, det er jo alt håndtering på bakken. Så ja. Det, ridning er jo trygt.
2: Ja, du må rett og slett slutte, du må slutte å leie hesten. Du må rett og slett bare sitte på hesten, så ordner det seg.
4: Ja,
3: ja. Ja, ikke sant?
4: Har du vurdert gyngehest?
3: Jo, eller kjepphest. Ja. Det er også veldig gøy. Norgesmesterskapet kjepphest også.
2: Ja, takk for historien din, Linda. Har du skadet deg du også, så har vi lyst til å høre fra deg. Da er det bare å ringe oss på 08282.
4: 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Good morning.
3: God morgen, Loven.
2: God morgen, bonjour.
4: Bonjour, ça va?
2: Bonjour, ça va bien, merci.
4: Quelle heure est-il?
2: Quelle heure est-il? Den jo nå bare noen minutter over halv åtte.
3: Ja. Ja, du spurte hva klokka var, liksom. Det skjønner jo ikke jeg.
4: Nei, vi jo, der jo Loven, jeg jo rasende god i fransk.
2: Ja, det dette fascinerende, altså. Det, jeg våknet til liksom, noen sånne gårdsklokker og kirkeklokker. Det åkere, det litt grann sånne...
4: Er det kirkeklokker du å se på?
2: Nei, det ikke det, altså. Men det er en dal som produserer helt sjukt mye luksusklokker, og utenfor de der svære lokalene så går det kuer og rauter, og det på en måte ganske sånn neppå på en måte landsby eller dal. Og det er 65 1000 personer som jobber i sveitsisk klokkebransje.
3: 65.000 i den dalen, eller bare generelt i Sveits?
2: Ja, det veldig mange er den. Og dette den største delen av produksjonen som ligger her. Da. Og så omsetter de for 300 milliarder ja, i Sveits.
4: Ja, når klokkene koster flere hundre tusen, så skal jo fort komme opp i den summen.
2: Ja, men alt gjør jo ikke det.
4: Nei.
3: Men hva har du kjøpt på tax-free?
2: Hva er det snakker om?
3: Hva kjøpte du på tax-free? Har ikke du vært å flytte?
2: Jeg har ikke kjøpt noe på tax-free.
4: Ja, du skal jo kjøpe tax-free. Er du altså, så tjukke uærlig at du ikke går inn i tax-free?
2: Nei, den går jeg jo utenfor. Det vet du, jeg har prøvd å forklare det, at jeg orker jo ikke det greiene der.
3: Men hva er det du har med som reisegave til oss da?
2: Nei, men da får jeg kjøpe noe sveitsisk sjokolade, eller et eller annet sånt nå.
4: Er ikke Toblerone derfra?
2: Og jeg så faktisk, ja, det Matterhorn, Mont Blanc? Det så jeg så Mont Blanc i går. Ja, med Matterhorn. Men Mont Blanc så jeg i går. Fjell på toppen, nei, snø på toppen.
4: Men hva skal du for noe i dag da? Skal du se på klokker, eller skal du spise sjokolade?
2: Nei, jeg skal inn på en klokkefabrikk. Jeg skal ha på hvit frakk. Vi er 10 stykker fra Norge som får innslipp i denne fabrikken. Jäger Lokult, eller Jäger Lokult. Som, altså, det gleder jeg meg til. Da får vi se liksom, hvordan de produserer. Det noen som sitter og lager disse skruene. Det noen som, de står for hele klokkeproduksjonen selv. Så det ordentlig nerdete.
4: Er det lommer i frakken?
2: Ja, det det.
4: Du må jo kunne nappe med seg et urverk. De kan ikke merke det hvis du lirker en lite...
3: ja. Men har dere blitt en gjeng, dere norske? Er det sånn at dere skal ut og ta dere et glass etterpå? Eller hvordan funker det?
2: Nei, altså, vi gjorde det i går kveld. Vi var jo i seng tidlig, for vi skal jo være opplagte til i dag. Men vi ble kjørt med minibuss nærmest opp på fjellet her, med gammelt ysteri. Der hadde de laget et flott lokale. Der spiste vi ostefondi.
4: Selvfølgelig.
2: Og nerder om klokker. Altså, men, helt til, altså, det er så mye ekspertise på noen om klokker, at det helt koko.
4: Er det sånn at alle har brettet opp ærmet på den ene armen litt for å brife med klokka de har på seg, eller?
2: Nei, men klokkene blir sendt rundt og sånn, ja. Det helt riktig.
4: For du har jo en tendens til å dra opp ærmet på den ene der, hvis du har på deg en litt dyr klokke.
2: Ja, jeg drar helt opp i albumet.
3: Ja, for du har tatt på den dyreste klokka når du først satt rundt bordet der.
2: Jeg har på klokka, jeg vil ikke si noe mer enn det.
3: Men det er den dyreste du har.
2: Men jeg har to klokker.
4: Men når dere sitter 10 stykker rundt et bord sånn, sjekker dere at alle klokkene går likt og sånn
2: der? Nei, dere er så barnslig, altså. Det tar ingenting seriøst, dere.
4: Jo.
2: Nei, det er så dumt.
3: Ja, men vi er veldig glade på dine vegne. Vi bare trenger ikke å høre så mye om det.
2: Å nei, ja. Det er litt sånn som hun er ordsomme. Dere er akkurat har samme interesse som henne.
3: Ja, ja.
4: Hun er ikke så glad. Hun er ikke så veldig opptatt
2: av det. Hun begynner å snakke om det helt annet. Jeg skjønner ikke hvorfor.
3: Men kos deg med klokker.
4: Kim ønsker seg
2: jøkul. Men skal ikke dere ha sånn tema i rad, sånn ring inn og fortell om favorittklokken din?
3: Nei, vi skal ikke det. Vi har droppet det i dag. Vi droppet det. Nei, men ok, ha det, Loven. Kos deg, Sveits. Ha det.
2: Tusen takk. Ha det.
4: Ha det.

0: jeg har ikke råd til å være her.
1: Du har ikke råd til å være her?
0: Nei, jeg må ut og pante flasker.
1: Her må du det? Har du blakk?
0: Jeg har fått, det jeg. Men jeg, privatmenneske, selvfølgelig blakk. Ja. Jeg som AS...
1: Har masse penger.
0: Det var igår. Fått altså det skatteoppgjøret for bedrifter har kommet nå.
1: Nei, har det?
0: Jeg trodde, så naiv, så dum jeg som dette. Jeg tenkte at man ikke skattet av inntekt inn I et AS så lenge man ikke tok ut lønn. At det bare ble som en slags sånn bank.

0: med penger som man måtte skatte den dagen man brukte det.
1: Og er det ikke sant?
0: Jeg har i hvert fall fått noe baksmell på 400 000. Jeg har fått en faktura fra skatteetaten, eller hva faen det heter, kemneren.no, eller hvem det nå er, ja. På 400 000.
1: Men har du 400 000 da?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, ja, da det ikke, faen ikke synd på det. Hvis du bare har 400 000 liggende, da det jo...
0: Ja. Men jeg skulle jo sy en rumpull og få et ekstra bein.
1: Ok, men nå, det handler veldig mye om deg her, og det ikke det denne episoden handler om.
0: Nei.
1: Det handler om deg som hører på. Vi skal snakke om det du snakker om. Kan ikke du lese første?
0: Hege vil veldig gjerne at vi skal snakke om fine dining. Kan dere snakke om fine dining?
1: Konkret, fine dining?
0: Kort, ja. Fin melding, Hege. Tusen takk.
1: Er du glad I fine dining?
0: Forklar konseptet først.
1: Nei, fine dining ser jeg for meg da. Det kan hende at jeg har misforstått hva fine dining men jeg ser for meg at fine dining en restaurant med flere retter. At du ute og spiser på en dyr restaurant, fin. Det ikke tapas.
0: Alt som ikke McDonald's da? Nei, nei, nei. Der det flere retter. Nei, ikke, du kan jo begynne ikke, med jalapeno shots og så gå videre til en kort
1: nei, nei, det akkurat det. Det mener jeg ikke. Jeg mener en god restaurant, en fin restaurant, der man gjerne får en...
0: hvite duker.
1: Ja, det trenger ikke være hvite duker egentlig heller. Men det god mat da. Det god kvalitet.
0: Ok.
1: Og det flere retter. Gjerne 13 retter, kanskje 7.
0: Ok.
1: Ikke mindre enn 7.
0: Det bare kvalitetsstempel.
1: Ja, men 7 retter føler jeg.
0: Okay.
1: Og da kan du ikke bestemme, jeg mener at fine dining, da får du ikke lov til å bestemme selv hva du skal spise, da det en meny satt opp.
0: Ja, du kan ikke si sånn, kan jeg få
1: ikke det fine dining da? Har jeg misforstått?
0: Ja, altså direkte oversett så det jo fin middag, så jeg vil jo si at det en litt finere middag enn hvis du bare går på Egon for eksempel og tar potato skins.
1: Som det din favoritt.
0: Nei, ikke helt
1: opp. Røkt kolje.
0: Det fine dining.
1: Det fine dining.
0: Ja.
1: Nei, hva tenker du om fine dining?
0: Er det noen som imot det? Jeg klarer ikke å ta noen standpunkt I fine dining. Det klart, hvis jeg på en fine dining-restaurant, tror jeg var det nå nettopp, ja.
1: Hva slags restaurant var det da?
0: Jeg var på Nudie Sky Bar.
1: Ja, det vil jeg si fine dining.
0: Det spiser ordentlig god mat.
1: Det veldig god mat her.
0: Skikkelig, skikkelig. Og da tok jeg en sånn chef's menu. Ja. Det ikke ofte jeg gjør. For jeg liker å tenke selv. Liker å sette sammen. Og det dreit jeg I nå. Tok jeg bare, og dere har satt sammen denne pakken til meg. Takk, sør. Og spiste alt dritgodt.
1: Fikk du et Wagyu-burgerting?
0: Nei.
1: Den fikk jeg sist jeg var der, det var helt amazing.
0: Ja. Det ikke ofte, jeg ikke mye på fine dining, jeg jo kort på andre rente.
1: Du for noe?
0: Kort på andre rente.
1: Ja, kupe, ja.
0: Ja.
1: Ja, det den beste, hvis du først skal på Burger King.
0: Men jeg tenker også
1: Nei, det kanskje mekkeren.
0: At det jo en opplevelse, ikke sant? Noen ganger så spiser man, eller stort sett så spiser man mat for å spise mat. Jeg har sagt det før, hvis jeg kunne tatt en pille om morgenen og det var maten, så hadde det vært greit for meg. Jeg ikke noe sånn, jeg ikke avhengig av at det skal være noe kulinarisk eller noe greier.
1: Jeg blir så trist av å høre det. Ja, jeg synes det ordentlig vondt I sjelen av å høre det.
0: Men fine dining, da tenker jeg sånn, da skal det fine shoes og fine dress og fine people. Og det ikke, da jeg snakker ikke bare om dininga. Det sånn som jeg var nå på Rudi, så vi en gjeng. Vi har padlet packraft I Akerselva. Til alle dere som hører på, jeg ønsker meg packraft I 50-årsgaven, la 2 år på dere begynne å spare.
1: Jeg orker ikke.
0: Faen for et femkongsmiddel, jeg vil ha det.
1: Ja, jeg skjønner det, Siri, men det blir for dumt, for det sånn, jeg orker ikke flere 50-åringer som ønsker seg kajak og ting som skal padles
0: kajak,
1: med.
0: Jeg skal ha packraft.
1: Ja, men det padleting, padleutstyr, det er bare 50-åringer som ønsker seg.
0: Men jeg snart 50.
1: Ja,
0: jeg kan ikke få være vanlig 50-åring.
1: Nei, jeg synes ikke du skal være det. Du får ikke det av meg I hvert fall. Du får ikke noe padleutstyr av meg I 50-årsgaven.
0: Men I hvert fall padla, la til nede I Bjørvika der Gikk opp på Nudi og spiste da Var fine dining
1: Ja, men hvordan funket det padlegreiene? Ned Akerselva, det jo masse fosser og sånn hvordan, Jeg har alltid lurt på hvordan du kommer
0: Begynte på nedsida, siste foss, før utløpet
1: Hvor det den kommer ut da?
0: Ja, vi startet ved siloen, studentsiloen der
1: Ja, på Løkka?
0: Ja
1: Ja.
0: Etter det det ikke noe foss, det bare 2 sånne humper
1: Åh, ja, dæven, så det går an For det har alltid vært en barndomsrøm for meg Å padle ned der faktisk
0: Kødder, Ja Og, det, skal
1: og
0: det, være.
1: Det kan man gjøre.
0: Jeg skal gjøre det mange ganger, men jeg vil ha egen packraft.
1: Vi har jo snakket om dette I podcasten før, ja. At det du ønsket deg var en slags, sånn, slags zipline-variant til kajaken eller raftingbåten,
0: ja.
1: Som gjorde at du kunne faktisk ta helt fra toppen.
0: Helt fra Maradasandene.
1: Helt fra Maradasandene.
0: Det mener jeg en god idé.
1: Det dritgøy.
0: Eller tømmerende.
1: Men det ikke, var det skummelt?
0: Nei. Vet du hvilken fantastisk turistattraksjon? Vi var sammen med en gruppe på 6 amerikanere.
1: Ja.
0: Not my cup of tea, people.
1: Nei, det skjønner jeg. Du ikke...
0: Amerikanere veldig vanskelig.
1: Jeg liker det veldig
0: godt. Jeg tar tyskere før amerikanere, altså.
1: Ja, ja. Det jo spesielt.
0: Men de padler ned sammen med oss.
1: Mm.
0: Bråker og holder på som amerikanere gjør. Mei. Så måker I menneskeform.
1: Jeg elsker det.
0: Forferdelig.
1: Ja.
0: Men jeg godtar det. fordi jeg later som jeg et godt menneske. Kan ikke være friskhus I Packraft, men fordømme andre mennesker.
1: Nei, det kan man ikke.
0: Så jeg later som. Men fordi da, å padle nedover der, få se på liksom, graffiti og narkoman og alt det beste Oslo kan by på nedover Absolutt. Der. Liksom.
1: Noen sånne stranda handlevogner fra 2009.
0: Vakkert. Og litt sånn skummelt, sånn, dump og litt grunt her. Og, ikke sant, sånn. Og så kommer du ut, og så kommer du ut mellom Munch-museet og operan,
1: ja, det klart.
0: Padler ut I saltvannet og ligger da I nydelig Oslofjorden og ser inn på vakre Oslo sentrum ja. Med Parisjul og hele den der landsbyen med forskjellige sånn bastur og uteservering. Jeg var så stolt av Norge at jeg ble, hadde nesten lyst til å padle bort til den amerikanske troppen og si «How did you do, people?» sånn, faen, ikke dette fint? Ja. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
1: Men dette et sånt turistopplegg du kan boke?
0: Ja.
1: Ja, altså, på hvor da liksom? Jeg har aldri hørt om det, jeg har aldri sett det.
0: Det masse forskjellige operatører, vi gjorde det via Get Your Guide.
1: Get Your Guide? Mm. Så jeg kan faktisk boke det nå, for det skal jeg gjøre.
0: Ja, jeg
1: men du lover
0: det,
1: det
0: var noen australier, liksom, så de virket som sånn der, hva heter det, når man driver med ekstremsport, det virket som noen ekstremsportutøvere, som kom der og fikk hjelmer og sånn, så skal du sitte og, du kunne hatt gummibåt.
1: Ja, man kunne det.
0: Ja, det så lite risikosport som det mulig å få det, men det var litt gøy at det var sånn australiere som tok dette på blodig alvor.
1: Ja, for ikke så langt der du kom ut.
0: Ja, ikke tar, liksom, så langt der du kom ut.
1: Ja, der du kom ut mellom Munch-museet og operan der. Ja. Hvis du hadde reversert turen på en måte, og rygget opp igjen, så det ikke så veldig mange hundre meterne før man treffer på der hvor min far bodde. Før han flyttet til Portugal. Okay. Det jeg var sånn 13-14-ish ved legevakta der.
0: Ja, og han padler forbi der.
1: Ja, man padler
0: forbi. Scene og...
1: ja,
0: det den ene dumpa som litt sånn, wow, kiler litt I...
1: Ja, jeg har ikke prøvd den, men han var så jævlig stolt, for han hadde fått seg båt da. Så på bandet en sånn gummibåt, eller en sånn der jolla noe slag, i noen steiner utenfor, for det var ikke noe terrasse. Det var ikke noe, men han bodde I første etasje, så han kunne følge med på båten. Og han holdt på med det der, og kjørte båten igjennom og var jo på fjorden, og kjørte båten hjem igjen.
0: For du må igjennom en sånn 400 meter lang tunnel.
1: Ja, den synes jeg litt guffen.
0: Nei, det ikke det? Er det
1: ikke, det? Er det ikke mye rotter og sånn?
0: Jeg ble skuffet over at jeg ikke så en eneste rotte. Jeg har jo ønsket meg også I mange, mange år å dra til Paris på rottesafari I kloaken.
1: I katakombene?
0: Ja, der kan du padle ned, se på kunst og rotter.
1: Ja, for det jo katakombene når det
0: Men det I kloaken.
1: Ja, det I kloakken. Ja. Men det kan du gjøre I Oslo, du vet det. Det har jeg vært
0: kjempelyster.
1: På. Jeg har vært på sånn der tur med SFO, ja.
0: Og sett på rotter?
1: Ja, ikke rotter, det ikke rotter og safari, liksom. Men det det var en hel dag vi skulle I kloakken, skulle vi se hvordan kloakvannet rant gjennom der, og hvordan det da havnet I nye basseng for rensing.
0: Ja, opp, det har jeg vært
1: har
0: på.
1: Har du vært på det?
0: Ja.
1: Det var litt udig.
0: Lukta jo bitter av den bæsj, ja.
1: Det luktet litt vondt, og når du tenker at sånn, det vannet, så ligger det sånn til kloring og rensing, og så kommer de ut I krana.
0: Ja.
1: Eller misforstod jeg. For jeg gikk på SFO, men I mitt hodet så var det kloakvannet, og da ser du ser jo fra starten, ikke sant, hvor det sånne store filter, hvor det ligger...
0: Hvor bæsj blir til Imstad, på en måte, hele prosessen.
1: Det akkurat det, bæsj og tampax, og alt mulig
0: rart. Ikke si tampax.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Rett inn I et filter, og så skal det bli til det vannet jeg drikker hjemme, det synes jeg ikke noe om.
0: Jeg jo møkte anlagt. Jeg liker det.
1: Ja, du har ikke noe problem med det?
0: Nei.
1: Men Maridalen, ikke det liksom vannkilden til Norge?
0: Maridalen, jeg drikker vannet til de fleste I Oslo, men også,
1: men flere, også kloaken. Drikker vi kloakvannet? Det jeg begynte å lure på.
0: Nei, Maridalen på toppen.
1: Ja, jeg vet at den
0: Hvor skal den
1: bæsjen
0: komme fra? Det jo en eller annen idiot som har svømt ut
1: men
0: av
1: hvorfor,
0: drit I
1: det. De renser jo dette vannet. Renser de det vannet for å slippe det ut igjen? Eller renser de
0: Nei,
1: det for
0: renser
1: å ta det?
0: Nei, det renser for å gi de krana hjemme hos deg, ja.
1: Ikke sant? Så da har du gått igjennom kloaken, da.
0: Nei, men det renser også dovann, men det blir ikke til drikkevann.
1: Er vi sikre på det?
0: Mm.
1: Det det jeg usikker på, fordi sånn husker jeg det fra den turen fra SFO, men jeg var jo liten.
0: Ja, jeg tipper de sa sånn, dette kunne, det blir så rent at det kunne ha vært drikkevann, tipper jeg de sier.
1: Jeg elsker at vi skulle snakke om fine dining, og snakke om bæsj. Ja. Hege var ikke keen på å snakke om det.
0: Men vi snakket om rotter og bæsj I Paris, fine dining var
1: men
0: et tema.
1: Men I sommer så fikk jeg min beste matopplevelse noensinne, og jeg har spist på ganske mange gode restauranter.
0: Ja, du opptatt av god mat.
1: Jeg opptatt av god mat, og jeg har vært på flere Michelin-stjerne-restauranter I mitt liv, og jeg må innrømme at veldig, ja, jeg vet det, det er teit.
0: Nei,
1: på en måte.
0: Nei, det bare skrytet, og det veldig
1: Ja, det
0: norsk.
1: Skrytet, og det det. Men jeg har vært på flere, og veldig ofte, når jeg har vært på Michelin-stjerne-restauranter, så sitter jeg med, sier at du spiser kanskje mellom 12 og 16 retter, da.
0: Ja.
1: Så sitter jeg med kanskje to retter, som sånn, å fy faen, det beste
0: kolde,
1: jeg har spist. Ja. Jeg har aldri fått det før på Michelin-stjerne-restaurant. Men ellers, så det sånn, ja. Ja. Altså det, for det koster mer enn det smaker.
0: Og så det mye stafasje rundt sånn, dette gulrot, men det ser ut som potet.
1: Jeg skulle få rekekoktel I København på Noma en gang, så kom det en sånn der